0: Live Rock und Pop nonstop. So klingt Pirate Radio. Sei ein Teil der Pirate Community und hilf mit. Sag's laut und geradeaus. Dein Lieblingssender ist Pirate Radio.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.